Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragidruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragidruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragidruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

0: is a ghost town. Реклама.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragidruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragidroliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos rugsėjo 6-osios sekmadienį. Šį pirmąjį rugsėjo sekmadienį Lietuvoje minima senelių diena, skirta pagerbti senelius, puoselėti šeimos tradicijas. Prasidėjus mokslo metams, Lalūnos pakalbinti pirmokėliai sako norintys į mokyklą, o vyresnėliai nusiteikia, jog per paskutinius metus sulauks ir streso, ir džiaugsmo.
2: Į 12 paskutinę. Tai teigiamai gerai nusiteikia, pasiruošę sėdėti po 8 pamokas, aš jau gerai. Dar nesijaučiu, spėjau kitą vasarą pasijaus, liūdesys pats.
3: Į 12 taip pat. O, vasara baigėsi, vėl reikia grįžti tos mokslo metus, reiks daug kantrybės, daug pasiryžimo nuo jo mokslo metų. Netrykšta geros emocijos dar pro šonus. Nėra to noro dar tiek mokytis.
4: Irgi 12. Nu, liūdnom, bet tom, kad greit baigsis viskas, nenoriu išeit. Žinau, kad darbe bus liūdnai gyvenimėlis, tai linksmom emocijom irgi netrykštų.
5: Į pirmą jo noriu, nes yra sporto salė, nes tiesiog graži yra.
6: Graži mokykla?
5: Jo.
7: Pirmą. Noriu smakti tiesiog.
8: Į antrą. Nelabai. Nelabai aš noriu tiesiog.
9: Eisim dabar į 8. Su tikėjimus, kad bus labai geri metai ir kad padarysim daug pažangų ir smagiai pabaig mokslo metus. Norim, aišku, norim sutikti draugus visus ir daug visko išmokti.
10: Irgi 8.
9: Gerai, sunkiai, manau, pradžia bus, bet vis tiek laukiu irgi su draugais susitikti.
10: 12. Labai intriguotos esame, šiek tiek stresuojame, bet tikrai esame nusiteikusios pagaliau baigti. Šiaip kaip tik paskutiniai metai turbūt įdomiausiai bus, nes vis tiek paskutinis šimtadienis laukia ir tikrai sunku bus, mes esame nusiteikusios.
9: Irgi 12. O šiek tiek streso, vis tiek natūralu, bet esu pasiruošus baigti, kadangi manau, kad visas sunkus darbas įdėtas per 12 metų atsipirks. Aišku, džiugina klasiokų sutikti, bet šiek tiek stresas vis tiek jaudina. Manau, vis tiek egzaminai, nežinau, ko laukti, ko tikėtis, bet manau, kad metai bus smagus, kadangi vis tiek paskutiniai reikia atsidžiaugti.
1: Klaipėdoje atverta dar viena renovuota mokykla.
11: Po metus trukusios renovacijos darbų į Klaipėdos Ažulino gimnaziją vėl sugrįžo moksleiviai.
12: Tai visai įdomu iš tikrųjų, taip nauja labai, ne taip kaip senose mokyklose atrodytų, tai taip dar neįprasta kol kas. Tikrai bus gražu ir kokybiškiau.
13: Po kol kas fainiai, atrodo viskas šviežia, nauja, dar tas dažų kvapas jaučias, nu, laukiam.
14: Labai
15: graži, labai gražus interjeras, šiaip manau, bet vis tiek mokyklos nepakeis sienos, viskas vis tiek mokytojose yra žmonėse, bet vis tiek reikėjo mokyklai tikrai atsinaujinti. Tikrai, manau, bus daug smagiau mokytis nuo ir savo mokykloje.
11: Ažulino gimnazijos renovacija kainavo apie 4 milijonus 700 tūkstančių. Pasak direktorės Vilijos Prižgintinės, klasėse buvo įrengti kondicionieriai, visa teritorija aptverta tvora, dar liko nepabaigti fasado atnaujinimo ir kai kurie kiti darbai.
16: Tikrai labai džiugios nuotaikos. Iš esmės mes netgi kartais sakom, kad turim naują mokyklą, nes ir šildymas, ir vėdinimas, ir langai, ir visa apdaila. Na, žodžiu, viskas ir net tvora yra aplink mokyklą. Tai atėjus mes jautėmės taip, tarsi būtumėm atėję visiškai naujai pastatytą mokyklą. Matosi, pastoliai dar tebėra aplink vieną mokyklos dalį, nes nebaigta rekonstrukcija sporto salėje. Šiek tiek trukdys, bet ne tiek daug, kaip trukdytų, jeigu nebūtų kabinetų. Esame sutarę, kad kol vyks sporto salės remontas, eisim sportuoti lauką. Tikrai labai reikėjo, nes mokyklai 27 metais sueina 60 metų ir tokios pilnos rekonstrukcijos nebuvo buvę, buvo tik tai dalinės.
11: Dabar didelės permainos lauks Vyturio progimnazijos. Kol vyks jos renovacija, mokiniai laikinai įsikūrė suaugusių gimnazijos patalpose. Čia Išdrūnas Naujokas.
1: Klaipėdos universitete studijas pradėjo penktadaliu daugiau pirmakursių.
11: Klaipėdos universiteto bendruomenė pradėjo 36-osius studijų metus ir sulaukė 1600 naujų studentų.
17: Vaikystės pedagogika. Man labai patinka. Tikrai geros pozityvios emocijos. Truputį nerimo, kad tiesiog nauja pradžia, nauji žingsniai, viskas nauja, reikia priprasti, susipažinti. Iš Palangos arti namų galėsiu būti su šeima ir man labai patinka jūra, nenorėjau jos palikti. Tai vat gerai, kad yra šalia universitetas ir dėsto tokį dalyką, kurį aš noriu mokytis. Viltė.
18: Istorija, archeologija.
3: gyvenu Klaipėdoje, tai nenorėjau važiuoti ten į Vilnių, į didelį miestą, ten kur žmonių daug, gyvenimas juda greičiau, tai Klaipėdos daug kuriamesnis miestas ir prie jūros, draugai čia, biški bijau, nervai kažkokie, kažkas naujas, bet galbūt, kad bus viskas gerai, sežar.
4: Pirmas kursas – ekonomika.
0: Viskas gerai.
4: Geros nuotaikos, gimtas miestas Klaipėda. Pagrinde dėl finansų. Tiesiog, jeigu būčiau kitą miestą, aš važiavęs būtų sunkiai ir darbas, ir studijuot normaliai, ir viską, tai pagrinde tiesiog dėl finansų pasiliko. Paulius.
10: Vadyba. Na, tai, kad nerimas, bet tiesiog toks gal dar ne visai perėjimas nuo 12 klasės iki dabar va studijų. Dar kažkaip galvoju, reikėtų susidėliojot, kad jau vienas etapas pabaigtas ir jau pradedi kitą. Nauja aplinka, nauji žmonės, dar toks pasimetimas. Iš Klaipėdos. Pasirinkau, nes Klaipėdoj turiu ir darbą, ir užsiėmimą. Ir norimas rytis buvo Klaipėdoj, tai išvažiuoti iš namų nebuvo prasmės. Orientu.
11: Sakė pirmą kursį. Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas pasidžiaugė, kad šiemet sulaukta net penktadaliu daugiau studentų.
6: Priėmėme 1600 į pirmą kursą. Tai yra ir bakalauro studijos, ir magistros papildomas. Ir šiuo metu turime jau beveik 4000 studentų. Šiaip augimas yra pagal skaičių bakalauro, antras Lietuvoje 20% išaugo. Džiaugiamės, kad tampa Klaipėdos universitetas patrauklia vieta studijuotis.
11: Taigi Klaipėdos universiteto rektorius Lalūnai Žydrūnas Naujokas. Klaipėdos dragūno rankininkai iškovojo pirmąjį šio sezono trofėjų – Lietuvos rankinio federacijos supertaurę, kai namuose 33-26 veikė amžinų savo varžovus iš Vilniaus šviesos. Naudingiausių žaidėjo prizas įteiktas Lukui Juškėnui. Pasak klubo vadovo Artūro Juškėno, naujoji dragūniečių sezono pradžia dėliojasi darbininkiškai.
14: Darbininkiškai. Tuo metu, sakykime, tikrai neblogai dėliojasi. Tai mūsų uždaviniai niekada nesikeičia, mes norim tiesiog laimėti viską. Lietuvos taurę, norim laimėti Lietuvos čempionatą ir norim laimėti Baltijos čempionatą. Europos taurė, jeigu pasakyčiau, kad norim laimėti, taip, galbūt, bet turėtų būti geresnis žodis svajojimą laimėti. O šiuo metu norime Europos taurėje praeiti keletą etapų. Realiai vertiname savo galimybę.
11: Visgi vadovas apgailestauja, kad miesto valdžios dėmesys Klaipėdos dragūnui galėtų būti ir svaresnis.
14: Viskas gerai, kas yra sutarta, bet pernai mes tapome čempionai. Kartais norisi nors mažo dėmesį. Šitą pasveikinkim. Jie nesulaukimai.
11: Pranešimas apie orą. Šiandien Klaipėdoje trumpo lietaus didžiausia tikimybė tik pirmoje dienos pusėje, debesuota su pragidruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-13 metrų per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos.

Labas rytas, dar vienas sekmadienis ir šį kartą pirmasis rudens sekmadienis ir Beatos, Faustai, Vaištautai ir Tautenės. Būkit pasveikinti su vardo diena, šiandien yra Lietuvos statistikos diena ir senelių diena. Dylantis mėnulis, 24 mėnulio diena. Saulė mūsuose šiandien pasirodė 6.32, leisys į 20 valandą ir 2 minutės, dienos ilgumas 12 valandų ir 30 minučių. Ir kažkaip labai gerai prisimenu, kad praeitą savaitę, praeitą sekmadienį buvo 14 valandų lygiai. Tai reiškia, kad per savaitę diena sutrumpėjo net pusę valandos. Na dabar įsismagins jau tas trumpėjimas, toks labai labai staigus šuoliai, kad pradžioje būdavo ten po minutę, po dvi, dabar jau deda kaip turi būti. Bet tai ką, visiems linkiu gražaus sekmadienio ryto ir likti kartu su Lūnos banga.

0: Rubrika Dienos Herojus ir šiandien, tai yra rugsėjo 6 diena, gimė Nina Persson, ji dainininkė ir graži mergina iš jos roko grupės The Cardigans. Turbūt visi puikiai žinome jų kūrinius, pavyzdžiui, tokios kaip Raise and Rewind, Love Fool. Tai pagrosiu vieną iš jų, skanaus klausimo ir happy birthday, Nina.
1: Dienos Herojus.

0: gigantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro atrupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragidruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

0: I'm a fireball.
1: Pažiūrėkime, ką žada astrologai šiai dienai, tai yra rugsėjo 6 dienai. Energijos nestirks, tačiau ją nukreipkite į kūrybą ir sportą, o ne į ginčius. Jaučiai, gera diena planuoti praktinius reikalus ir finansus, pasidalykite savo planais su šeima. Vieni netikėta žinia ar skambutis gali pakoreguoti jūsų planus į gerąją pusę, būkite atviri naujoms pažintims. Vėžiai, įsiklausykite artimųjų poreikius, tačiau nepamirškite ir savęs. Jaukus vakaras padės pasikrauti teigiamų emocijų. Liūtai, jūsų charizma šiandien trauks aplinkinius, tinkamas laikas parodyti dėmesį tiems, kuriuos mylite. Mergelės, jausite didesnį poreikį ir pasitikėjimą savo jėgomis, tai puikiai diena susidėlioti visus reikalikus, įsigryninti tikslus ir ramiai pradėti naują etapą nuo rytojaus, nuo pirmadienio. Svarstyklės estetika, muzika ir maloni kompanija padės atgauti vidinę harmoniją, vengite bejonių. Skorpionų intuicija bus itin aštri, todėl lengvai pajusite, kas yra tikra, o kas ne, skirkite vakarą poilsiui ir minčių higienai. Nu, neblogas, o patarimas, minčių higiena. Šaulį optimistinę nuotaiką užkrės ir aplinkinius, netinkama trumpoms išvykoms ir planavimui. O žiragiai net ir ilsintis gali kilti praktiškų idėjų, karjerai buičiai, užfiksuokite jas, tačiau sekmadienį skirkite kūnui ir dvasiai atgaivinti. Vandeniams norėsis laužyti nusistovėjusią rutiną, išbandykite ką nors naują maršrutą, knygą ar skonį. Neržuvis palankus metas gilintis į dvasinius dalykus, meditaciją ar kūrybą.

0: Savaitės įvykiai.
1: Nuo rugsėjo Klaipėdoje tradiciškai padidėjo transporto spūstys. Visgi, pasak apskrities kelių policijos skyriaus viršininko Aurelijaus Jankausko, kol kas policija eismo reguliavimo neketina kištis, o didesnį dėmesį skirs saugaus eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų.
2: Stebėm situaciją, tačiau tokios problematikos kaip gal Vilnius ar Kaunas turi, mes Klaipėda neturime didelės, kur spūstis būtų ilgą valandinės, tačiau faktas, kad miestas tvarkosi, turime centrinę Klaipėdos gatvę, Taikos prospektą remontuojama, tai ten yra nepatogumų, yra susiaurėjimų, dėl to gali pailgėtas judėjimas, taip pat natūralu privežti vaikus prie mokymų įstaigų, prie darželių, ten kilsta problema, taip pat susidurėme kaip ir visais metais su privažiavimu iš Klaipėdos rajono teritorijos. Tai stebime, esant būtinybė. Kai kur, kiek tai policijos pareigūnai galėtų sureguliuoti, tai padės, bet tokios praktikos eilę metų mes jau nebetaikėm, bet jeigu atsiras poreikis dėl vieno ar kito incidento, ar eismo įvykio, ar kelių remonto, tai mes įsivertinsim, bet tikime, kad vairuotojai sąmoningi bus ir susistiguos ir savo į darbus įvažiavimo laikus pasirinks atitinkamus ir vaikų paėmimus ir naudosis galbūt daugiau viešuoju transportu ar dviračiais, negu kad važiuoti automobiliais. Prasidėjus naujiems mokslo metams, tikrai didesnį dėmesį skiriame eismo kontroliai prie mokymo ir ugdymo įstaigų dėl pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose. Toliau tęsime didesnį dėmesį skirdami dėl nepilnamečių judėjimo dviračiais arba mikrojudumo priemonėmis. Jų kontrolė stipresnė. Taip pat didelį dėmesį skirsime vaikų privežimo prie mokymo įstaigų, saugos priemonių naudojimo, tokių kaip kėdučių, taip pat dėl transporto priemonių vairuojant, telefonus naudojant rankose ir eilė kitų sakiausių priemonių nuo pėsčiųjų nepraleidimo, nuo pėsčiųjų elgesio ėjimo per gatvę. Dėl vairavimo kultūros, dėl pavojingo vairavimo, blaivumo, savaitės dienomis, kada vyksta pamokos, prieš ir po jų tikrai didelį dėmesį skirsime prie mokymo įstaigų.
1: Demografinė situacija ir uostamiestyje jau daro neigiamą poveikį. Klaipėdoje iki mokyklinėme ir priešmokyklinėme ugdyme nuo šio rudens dalyvauja apie 6400 vaikų. Tai apie 1500 mažiau nei prieš 2 metus. Per metus sumažėjo net 15 grupių. Ir pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskinės, laisvų vietų pasiūla jau 10 kartų didesnė nei paklausa.
3: Mes prieš 2 metus turėjom 8000. 15 grupių mažiau, kas šlypi už to 15 grupių mažiau. Atleidžiami mokytojai, pergrupuojami vaikai, uždaromos grupės vadinasi, jie nukreipiami kitur. Laisvų vietų skaičius daugiau kaip 1000. Laukiančių eilė tik apie 100. Nu, galbūt daugiausiai laukia, aišku, Svirpliukė, Atžalynė. Na ir aišku, ta geroji žinia, mes turim naują super puper darželį Tauras. Taurė dabar yra turbūt eilėse palaukti, nu, šiauriniai daliai. Pietiniai turbūt laukiančių tikrai nėra. Yra kviečiančių, ateikit, mes priimsim. Na ir ta skaudi žinia, visoje šalyje mažėja šito amžiaus vaikų ir jau yra savivaldybių, kur labai mažėja pirmokų skaičius. Klaipėda, sakau, dar didėjai miestai to nei jaučia. Pirmokų turime 1779, visiškai labai panašu kaip ir pernai. Tai mes dar mažėjimo pirmokų nejaučiam. Iki mokyklio ugdymo pedagogų mums jau nebetrūksta. Ir čia tikrai jau yra tas paskatinimas žmonės iškoti persikvalifikavimo galimybių.
1: Renkami parašai dėl Baltojo švyturio atstatymo Klaipėdoje. Po šią visuomeninės organizacijos iniciatyvą jau pasirašė būrys Klaipėdos kultūros magistrų, istorikų ir jūrinės bendruomenės atstovų. Pasak vicemero Algirdo Kamarausko, artimiausiu metu apie tai bus kalbama ir su susisiekimo ministerijos bei uosto direkcijos vadovais.
4: Na, iš tikrųjų, ta tema turbūt jau visuomeniai pakankamai gerai žinoma yra, ką reiškia Baltasis švyturys Klaipėdai. Tai turėjom tarpukarį keletą tokių simbolių, Švento Jono bažnyčios bokštas. Ir Baltasis švyturys, tai tie statiniai, kurie būdavo atvirutėse, pašto ženkluose. Tai jau ne vienus metus sklando ore tą iniciatyvą, kad vis dėlto reikėtų tą Baltąjį švyturį atstatyti. Nepavyksta rasti susitarimo su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Žinom, kad Baltojo švyturio vieta yra ant šiaurinio molo, dar likę akmeniniai pamatai. Dabar ta vieta yra įteisinta kaip kultūros paveldas. Tai esmė yra tokia, kad visuomenė nesu laukusi to pritarimo Baltojo švyturio atstatymo, kreipėsi į visas institucijas, pradedant prezidentu, Lietuvos Respublikos vyriausybei, kultūros komitetui Seimo, susisiekimo ministerijai, tame tarpe ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai su iniciatyva, kad turi būti tas padaryta ir jie pradėjo rinkti parašus, kad galbūt labiau būtų visuomenės balsas išgirstas. Ir kreipėsi pas mus į savivaldybę visą eilę garbingų Klaipėdos žmonių ir pasirašė po to prašymu, kad vis dėlto kad tokia galimybė atsirastų. Jūrininkų sąjunga ir istorikai ir kapitono klubas visi sako, kad iš tikrųjų turi būti vieta tokiam įrenginiui Klaipėdai. Artimiausiu metu mes turėsim susitikimą su susisiekimo ministerijos atstovais, tiek su uosto direkcijos atstovais ir bandysim kalbėti tą temą, kad tokios iniciatyvos yra renkami parašai. Galbūt reikia išgirsti tą visuomenės nuomonę ir padaryti tai, ką parašo.
1: Pranešimas apie orą. Šiandien Klaipėdoje trumpo lietaus, didžiausia tikimybė tik pirmoje dienos pusėje, debesuota su pragidruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-13 m/s. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragidroliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

pats metas pažiūrėti, ką galime minėti šiandien, tai yra rugsėjo 6 diena. Barbės lėlytės diena yra minima, taip pat kiaušinių diena, taip kad pusryčiams prašom kiaušinienės, skanios, gardžios, su tortilija kokia, ar dar ko nors skanaus ant duonos, labai skanu. Jodos duonos ten iš skilutė iš gremžį ir tiesiog labai senas toksai antikinis receptas, bet žiauriai skanu. Taip pat šaltos kavos su ledukais diena yra minima, paskaityk knygą diena, nu, sekmadienis tam tikrai labai tinkamas. Gražių spalvotų akmenukų diena yra minima ir tiek žinių, tiek švenčių galime švęsti šiandien rugsėjo 6 dieną.

0: Savaitės įvykiai.
1: Nuo rugsėjo pajūrio paplūdimiuose sumažėjo dirbančių gelbėtojų. Deja, vasarą jiems nepavyko išgelbėti 2 žmonių.
2: Neringoje dirbantys gelbėtojai šią vasarą prisimins kaip labai įtemptą. Pasak jų vadovo Gintaro Kuprio, čia nuskendo per raudoną vėliavą maudęsis 30 metis. Dar 10 skendusių žmonių buvo išgelbėti.
3: Nu, nekokia ši vasara buvo. Bangos, rovės ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtojim ir visiems. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie 3 maudėsi ir vienas dingo. Tai jie ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti. O 10 ištraukta. Nu, mes pernai iš vis mažai turėjom 2 skendimus tik tai iš vis. Nebuvau nuskendus jau daug metų.
2: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos vadovo pavaduotojas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių. Deja, vienas atvykęs iš užsienio nuskendo.
4: Tai šiek tiek liūdnoka vasara, būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėja savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusį Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų. Skendo 3 žmonės, vieną išgelbėjo pats tėvas, vieną vaiką išgelbėjo mūsų gelbėtojai, o ačiū, ras nepavyko. Jis nuėjo į dugną. Gelbėtojams palyginus geras sezonas. Tų skendimų buvo vienetai.
2: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Jakė teigia, kad skaudžių aukų pavyko išvengti.
5: Jūra dažniau bangavo, negu buvo ramiai. Išgelbėti 5 žmonės ir dar 7 žmonėms teko padėti išplaukti iš atgalinės srovės. Jie neskendo, bet jiems nebegalėjo grįžti. Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto. 17 žmonėms sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti. 25 žmonės gavo šilumos smūgį. Taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai praėjo, nors darbo buvo, bet pavyko išvengti. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo. Pernai buvo 2.
2: Paplūdimiuose budinčių gelbėtojų nuo rugsėjo 1-osios bus mažiau. Jų atkrantės ir Nidos centrinėse gelbėjimo stotise jie dar budės iki rugsėjo 7-osios, o Palangos ir Klaipėdos iki rugsėjo vidurio. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Melnragėje startuoja paplūdimio prieigų atnaujinimas. Teigiama, kad šviesesnis ir tvarkingesnis taps ne tik pėsčiųjų takas link gelbėtojų posto, bet ir pati Audros gatvės atkarpa nuo Melnragės žiedo iki Kopagūbrio. Seną asfalto dangą ir plyteles čia pakeis naujas betoninių trinkelių grindinys. Pasikeis ir vaizdas prie pat kopų, kur dabar stovi senos betoninės atraminės sienutės. Jų vietoje atsiras lauko akmenų riedulių kompozicijos su želdynų intarpais. Įrengs naujus šviestuvus. Darbų vertė beveik 330 tūkstančių eurų. Darbų žadama baigti iki šių metų pabaigos. Šiuo laikotarpiu gali būti laikinai ribojamas eismas, palikus praėjimą prie jūros. Šią savaitę patvirtinta, kad su Smarvės įėjama bendrovė Branda parduota. Dumpiuose veikiančią įmonę įsigijo bendrovė Ecoservis. Ji uždarys biologinių atliekų kompostavimo aikštelę. Atsiranda viltis, jog Smarvė pietinėje Klaipėdoje baigsis. Be to, Ecoservis veiklos perkelimas iš Tilžės gatvės turėtų sumažinti sunkiojo transporto srautus. Bendrovė taip pat žada priimti iki 100 naujų darbuotojų. Ruošiantis naujiems mokslo metams Klaipėdos švietimo įstaigose atlikta nemažai remontų bei rekonstrukcijų. Pasak švietimo ir sveikatos departamento direktorės Ingridos Urbonienės, nors ne visur statybos darbai užbaigti, jie ugdymo proceso neturėtų sutrikdyti.
6: Klaipėdos mieste yra įvykę tikrai didelių pokyčių. Pastatytas naujas darželis Tauro Tauralaukyje, tai nuo rugsėjo 1 jie ir pradės ugdymo procesą. Taip pat galime pasidžiaugti, kad Ąžuolyno gimnazijos mokiniai sugrįžta į savo patalpas, tiesa, dar negalės naudoti sporto salę, kurią planuojama pabaigti spalio viduryje ir fasadą pabaigsime iki spalio vidurio, bet ugdymo procesas taip pat prasidės pilna apimtimi. Iš neformaliojo ugdymo įstaigų Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla nuo rugsėjo 1 dienos taip pat pradės atnaujintose patalpose. O kas jau yra pradėta, tai yra Įturio progimnazijos darbai taipogi bus pradėti šiais metais. Vaikai pradės jau ne savo patalpose, jau persikrausti į suaugusiųjų gimnazija, ten, kur ir Ąžuolyno mokiniai buvo. Iš darželių bus pradėta Boružėlės rekonstrukcija ir Lopšelio darželio Eglutės rekonstrukcija. Tai tie vaikai pradės jau kitose patalpose, o ne savo, nes pradėti rangos darbai. Švietimo įstaigose buvo atliekami ir kiti darbai, tai yra stadionai, kurie yra užbaigti mūsų 3 mokyklose. Tai yra Aitvaro gimnazija, Saulėtekio progimnazija ir Smeltės progimnazija. Vaikai galės jau sportuoti atnaujintose sporto aikštėse. aikštynuose. Sporto salės buvo remontuotos Gilios pradinėje mokykloje, baiginėjama moksleivių saviraiškos centro sporto salė, taip pat Martyno Mažvydo progimnazija, Varpo gimnazija, Saugusių gimnazija, ten bus dar nepabaigti darbai, bet iki metų pabaigos bus sutvarkyta įrengta vėdinimo sistema. Nu, ir čia yra daug darbų, kurie buvo atlikti mūsų ugdymo įstaigose tam, kad jos naujus mokslo metus galėtų pradėti atnaujintos, sutvarkytos.
1: Rugsėjo pirmoji Sendvarių seniūnijos šeimoms tapo ypatinga. Oficialiai atidarytas erdvus ir modernus Mazūriškių darželis. Naujoje ugdymo įstaigoje savo dienas pradėjo 150 mažųjų rajono gyventojų. Pranešimas apie orą. Šiandien Klaipėdoje trumpo lietaus, didžiausia tikimybė tik pirmoje dienos pusėje, debesuota su pragiedruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-13 m/s. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos.

na, dirbtinis intelektas kuo toliau, tuo labiau užvaldo visą pasaulį. Jis yra labai naudingas, kartais bauginantis, bet šį kartą vėlgi apie dirbtinį intelektą ir unikali technologija realiuoju laiku padėjo Didžiosios Britanijos chirurgams sėkmingai pašalinti pavojingą smegenų auglį, išsaugoti paciento regėjimą ir galimybę gyventi visą vertį gyvenimą. Koledžo ligoninės chirurgų komanda sėkmingai atliko pirmąją pasaulyje smegenų pašalinimo operaciją, kurios metu realiuoju laiku buvo pasitelktas dirbtinis intelektas. Naujausia technologija leido gydytojams saugiai išvengti kritiškų svarbių kraujagyslių ir nervų, bei išgelbėjo 48 metų pacientą nuo visiško regėjimo praradimo. Na, reikia pasveikinti juos. Visai neseniai, būtent vadybininkas ir dviejų vaikų tėvas Rajasas Gibertas buvo visiškai sveikas ir kasdien per pietų pertrauką eidavo pasivaikščioti. Vieno tokio pasivaikščiojimo metu jis taigi prarado sąmonę ir pargriuvo tiesiai vidurį kelio, todėl buvo nedelsdamas kreipėsi į medikus ir tyrimas parodė, kad tai yra 11 mm dydžio nepiktybinis auglys, kuris gali hipofiziją ir kaukolės pamatę, na čia aš tų visų nežinau, ir gali pradėti stipriai spausti regos nervus ir galėjo jisai visiškai apakti ir ryžosi tokiai operacijai ir ačiū Dievui, viskas įvyko sėkmingai ir šis dirbtinis intelektas, matome, netgi gali išgelbėti žmogų nuo regėjimo praradimo ir netgi baisės dalykų.

0: 1000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalum.

Sekmadienį Klaipėdoje lietaus numatoma mažiau. Bus debesuota su pragidroliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną apie 16-18 laipsnių šilumos.

0: rubrika dovedame ir šį kartą grosiu The Cranberries du kūrinius, nes šiandien gimė dėja jau mus palikusi Dolores Rordian ir mirė 2018 metais staiga įrašų metu. Labai gaila, buvo talentinga muzikantė, puikus balsas savininkė, taigi dabar du viename ir du The Cranberries kūriniai.
1: Du viename.

0: reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

Aš labai dėkingas visiems, kurie buvote šias 3 valandas kartu su mumis, su manimi šiuo atveju. Ir niekur nepabėkite, nes visiškai netrukus 5 nauji siūlomi kūriniai ir mūsų karščiausias top 40. Galiu pasakyti, kad šį kartą tope numeris 1 pozicijoje nebe Mičiko. Tai klausykite iki galo, sužinosite, kas pirmoje vietoje ir linkėdamas gražaus gražaus sekmadienio, palieku jūsų geriausią šių laikų muziką mūsų top 40. Iki rytojaus.

0: Savaitės įvykiai.
1: Šį pirmąjį rugsėjo sekmadienį Lietuvoje minima senelių diena, skirta pagerbti senelius, puoselėti šeimos tradicijas. Prasidėjus mokslo metams, Lalūnos pakalbinti pirmokėliai sako norintys į mokyklą, o vyresnėliai nusiteikia, jog per paskutinius metus sulauks ir streso, ir džiaugsmo.
2: Į 12 paskutinę. Tai teigiamai gerai nusiteikia, pasiruošę sėdėti po 8 pamokas. Aš jau gerai. Dar nesijaučiu. Spėjau kitą vasarą pasijaus. Lydesys pats.
3: Į 12 taip pat. O, vasara baigėsi, vėl reikia grįžti tos mokslo metus. Reiks daug kantrybės, daug pasiryžimo nuo mokslo metų. Netrykšta geros emocijos dar pro šons. Nėra to noro dar tiek mokytis.
4: Irgi 12. Nu, liūdnom, bet tom, kad greit baigsis viskas, nenoriu išeiti. Žinau, kad darbe bus liūdnai gyvenimėlis, tai linksmom emocijom irgi netrykštų.
5: Į pirmą jo noriu, nes yra sporto salė, nes tiesiog graži yra.
6: Graži mokykla?
5: Jo.
7: Pirmą noriu smakti tiesiog.
8: Į antrą. Nelabai. Nelabai aš noriu tiesiog.
9: Eisim dabar į 8. Su tikėjimus, kad bus labai geri metai ir kad padarysim daug pažangų ir smagiai pabaig mokslo metus. Norim, aišku, norim sutikti draugus visus ir daug visko išmokti.
10: Irgi 8. Gerai, sunkiai, manau, pradžia bus, bet vis tiek laukiu irgi su draugais susitikti.
11: 12. Labai intriguotos esame, šiek tiek stresuojame, bet tikrai esame nusiteikusios pagaliau baigti. Šiaip kaip tik paskutinį metą turbūt įdomiausia bus, nes vis tiek paskutinį šimtadienis laukia ir tikrai sunku bus, mes esame nusiteikusios.
12: Irgi 12.
13: O šiek tiek streso, vis tiek natūralu, bet esu pasiruošus baigti, kadangi manau, kad visas sunkus darbas įdėtas per 12 metų atsipirks.
14: Aišku, džiugina klasiokų sutikti, bet šiek tiek stresas vis tiek jaudina.
15: Manau, vis tiek egzaminai, nežinau, ko laukti, ko tikėtis, bet manau, kad metai bus smagus, kadangi vis tiek paskutiniai reikia atsidžiaugti.
1: Klaipėdoje atverta dar viena renovuota mokykla.
16: Po metus trukusios renovacijos darbų į Klaipėdos Ažulino gimnaziją vėl sugrįžo moksleiviai.
17: Tai visai įdomu iš tikrųjų, taip nauja labai, ne taip kaip senose mokyklose atrodytų, tai taip dar neįprasta kol kas. Tikrai bus gražu ir kokybiškiau.
18: Po kol kas fainiai, atrodo viskas šviežia, nauja, dar tas dažų kvapas jaučias, nu, laukiam.
19: Labai graži, labai gražus interjeras, šiaip manau, bet vis tiek mokyklos nepakeis sienos, viskas vis tiek mokytojose yra žmonėse, bet vis tiek reikėjo mokyklai tikrai atsinaujinti. Tikrai, manau, bus daug smagiau mokytis nuo ir savo mokykloje.
16: Ažulino gimnazijos renovacija kainavo apie 4 milijonus 700 tūkstančių. Pasak direktorės Vilijos Prižgintinės, klasėse buvo įrengti kondicionieriai, visa teritorija aptverta tvora, dar liko nepabaigti fasado atnaujinimo ir kai kurie kiti darbai.
20: Tikrai labai džiugios nuotaikos. Iš esmės mes netgi kartais sakom, kad turim naują mokyklą, nes ir šildymas, ir vėdinimas, ir langai, ir visa apdaila. Na, žodžiu, viskas ir net tvora yra aplink mokyklą. Tai atėjus mes jautėmės taip, tarsi būtumėm atėję visiškai naujai pastatytą mokyklą. Matosi, pastoliai dar tebėra aplink vieną mokyklos dalį, nes nebaigta rekonstrukcija sporto salėje. Šiek tiek trukdys, bet ne tiek daug, kaip trukdytų, jeigu nebūtų kabinetų. Esame sutarę, kad kol vyks sporto salės remontas, eisim sportuoti lauką. Tikrai labai reikėjo, nes mokyklai 27 metais sueina 60 metų ir tokios pilnos rekonstrukcijos nebuvo buvę, buvo tik tai dalinės.
16: Dabar didelės permainos lauks Vyturio progimnazijos. Kol vyks jos renovacija, mokiniai laikinai įsikūrė suaugusių gimnazijos patalpose. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Klaipėdos universitete studijas pradėjo penktadaliu daugiau pirmakursių.
16: Klaipėdos universiteto bendruomenė pradėjo 36 studijų metus ir sulaukė 1600 naujų studentų.
21: Vaikystės pedagogika. Man labai patinka. Tikrai geros pozityvios emocijos. Truputį nerimo, kad tiesiog nauja pradžia, nauji žingsniai, viskas nauja, reikia priprasti, susipažinti. Iš Palangos arti namų galėsiu būti su šeima ir man labai patinka jūra, nenorėjau jos palikti. Tai vat gerai, kad yra šalia universitetas ir dėsto tokį dalyką, kurį aš noriu mokytis. Viltė.
22: Istorija, archeologija. Gyvenu Klaipėdoje, tai nenorėjau važiuoti ten į Vilnių, į didelį miestą, ten kur žmonių daug, gyvenimas juda greičiau, tai Klaipėdos daug kurimis miestas ir prie jūros, draugai čia, biškį bijau, nervai kažkokie, kažkas naujas, bet galbūt, kad bus viskas gerai. Sežar.
0: Pirmas kursas
6: - ekonomika.
0: Viskas gerai. Geros nuotaikos, gimtas miestas - Klaipėda. Pagrinde dėl finansų. Tiesiog, jeigu būčiau kitą miestą išvažiavęs, būtų sunkiai ir darbas, ir studijuot normaliai, ir viską, tai pagrinde tiesiog dėl finansų pasilikom. Paulius.
12: Vadybą. Na tai, kad nerimas, bet tiesiog toks gal dar ne visai perėjimas nuo 12 klasės iki dabar va, studijų. Ir kažkaip galvoju, reikėtų susidėlioti, kad jau vienas etapas pabaigtas ir jau pradedi kitą. Nauja aplinka, nauji žmonės, dar toks pasimetimas. Iš Klaipėdos. Pasirinkau, nes Klaipėdai turiu ir darbą, ir užsiemimą. Ir norimas rytis buvo Klaipėdai, tai išvažiuoti iš namų nebuvo prasmės. Orientu.
16: Sakė pirmą kursiai. Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas pasidžiaugė, kad šiemet sulaukta net penktadaliu daugiau studentų.
23: Priėmėme 1600 į pirmą kursą. Tai yra ir bakalauro studijos, ir magistros papildomas. Ir šiuo metu turime jau beveik 4000 studentų. Šiaip augimas yra pagal skaičių bakalauro antras Lietuvoje. 20% išaugo. Džiaugiamės, kad tampa Klaipėdos universitetas patrauklia vieta studijuotis.
16: Taigi Klaipėdos universiteto rektorius Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
1: Klaipėdos dragūno rankininkai iškovojo pirmąjį šio sezono trofėjų – Lietuvos rankinio federacijos supertaurę, kai namuose 33-26 veikė amžinų savo varžovus iš Vilniaus Šviesos. Naudingiausių žaidėjo prizas įteiktas Lukui Juškėnui. Pasak klubo vadovo Artūro Juškėno, naujoji dragūniečių sezono pradžia dėliojasi darbininkiškai.
24: Darbininkiškai. Tuo metu, sakykime, tikrai neblogai dėliojasi. Tai mūsų uždaviniai niekada nesikeičia, mes norim tiesiog laimėti viską. Lietuvos taurę, norim laimėti Lietuvos čempionatą ir norim laimėti Baltijos čempionatą. Europos taurė, jeigu pasakyčiau, kad norim laimėti, taip, galbūt, bet turėtų būti geresnis žodis svajojimą laimėti. O šiuo metu norime Europos taurėje praeiti keletą etapų. Realiai vertiname savo galimybę.
1: Visgi vadovas apgailestauja, kad miesto valdžios dėmesys Klaipėdos dragūnui galėtų būti ir svaresnis.
24: Viskas gerai, kas yra sutarta, bet pernai mes tapome čempionai. Kartais norisi nors mažo dėmesį. Šiuo pasveikinkim. Jei nesulaukime.
1: Pranešimas apie orą. Šiandien Klaipėdoje trumpo lietaus didžiausia tikimybė tik pirmoje dienos pusėje, debesuota su pragidruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-13 m per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos.

0: gagrojis.
1: Jie gagrojis?
0: Jėga. Daina ant bangos.
2: Elektroninė šokių muzikos ir country stiliaus sintezė pastaruoju metu darosi vis populiaresnė. Prie to labai smarkiai prisideda ir po paslaptingą kaukę besislepiantis amerikiečių prodiuseris Marshmello. Pradėjęs nuo sunkių elektronikos ritmų ir pasaulinių pop hitų, pastaruoju metu jis vis dažniau neria į country muzikos vandenis ir ten jaučiasi tiesiog puikiai. Apie naujausi savo muzikinius eksperimentus prodiuseris pasakoja. Man patinka griauti ribas tarp žanrų, sujungti jautrų country vokalą su šokių muzikos energija. Buvo vienas geriausių mano sprendimų. Naujausia jo daina Hollow būtent tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Marshmello, Hollow.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Ан Бангос.
1: Райанas Titteris ir jo grupė One Republic yra tikri pop-roko titanai, kurių dainas tikrai moka visas pasaulis. Nuo pat karjeros pradžios jie štampuoja hitus, kurie nepalieka radijos stočių grojaraščių ilgus metus. Šią vasarą muzikantai praleido keliaudami po pasaulį ir rengdami milžiniškus koncertus. Tačiau studijiniam darbui laiko taip pat atrado. Rezultatas absoliučiai vasariškas, optimizmu trykštantis naujas kūrinys Pay That Toll. Gyvų pasirodymų energija mus visada įkrauna. Norėjome sukurti dainą, kuri atspindėtų tą judėjimo džiaugsmą ir primintų, kad mėgautis akimirką yra svarbiausia, net jei už tai tenka susimokėti. Belieka tik pasigarsinti radio imtuvus ir mėgautis kokybišką muziką La Lunas eteryje.
2: One Republic, pay the toll.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
4: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
5: Reklama eta laluna.lt.
6: Pagauk muzikos bangą.
7: Top 40!
8: 28 vieta.
9: Top 40.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje trumpo lietaus didžiausia tikimybė tik pirmoje dienos pusėje. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-13 metrų per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.
0: Daina ant bangos. Vokietijos elektroninių šokių muzikos atstovas Francas Zimmeris, visiems geriau žinomas kaip Ale Farben, tikrai žino, kaip priversti mus šokti. Jo sugebėjimas kurti pozityvę ir nepaprastai spalvingą muziką jau seniai įrodytas laiko. Šį kartą prodiuseris sujungė jėgą su kylančia britų žvaigždute Maya Stephens ir Lalūnos eteryje pristato dainą Same Old Sky. Apie šį kūrinį Ale Farben atsiliepė taip. Tai daina apie laisvę ir tą patį dangų virš mūsų visų galvų. Maya vokalas jai suteikė būtent tą jausmą, kurio ir ieškojau. Tyra, džiaugsminga ir nevaržoma. Jei šis ritmas užkabins ir jūs, nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Ale Farben, Same Old Sky.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: ant bangos.
1: Visiems mums kartais gera sugrįžti į praeitį ir prisiminti melodijas, kurios skambėdavo prieš kelis dešimtmečius. Būtent tai labai meistriškai daro australų didžėjus ir produceris Cyril. Šį kartą jis paėmė 2000 metų airių grupės The Core superhitą Breathless. Ir įvilko jį į itin modernų, šiuolaikiniam šokių muzikos pasauliui pritaikytą rūbą. Aš tiesiog dievinu tą labai pozityviai nuteikiantį nostalgijos jausmą. Supratimą, kad viskas gyvenime sukasi ratu. Prikelti dainą, su kuria užaugau ir stebėti, kaip pagal ją šėlsta visiškai nauja karta, tai absoliuti privilegija. Daina skamba labai šviežiai, todėl nebejojame, kad ji greitai ras vietą jūsų grojaraščiuose. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Cyril, Breathless.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
3: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje trumpo lietaus didžiausia tikimybė tik pirmoje dienos pusėje. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-13 metrų per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.
2: Pasirink geriausiai iš geriausių.
3: Dešimta vieta.

0: Kaip rimtas ir talentingas atlikėjas. Pristatydamas dainą Emerald Eyes, Aleksas atviravo. Šis kūrinys tai atviras laiškas apie tikrus jausmus ir gilų ryšį, kurį atrandame kito žmogaus akise. Įdėjau į dainą visą savo širdį. Kviečiame paklausyti ir vertinti naujausią Alekso Voreno darbą. Jei patiks, būtinai balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaiviojo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl verta.

Šiandien Klaipėdoje trumpo lietaus didžiausia tikimybė tik pirmoje dienos pusėje. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-13 metrų per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandieną laidoje pasakosime pastato, kuriame dabar įsikūręs laikrodžių muziejus, istoriją. Ilgą laiką šis pastatas tarnavo kaip gyvenamasis namas, tačiau vėliau jame veikė bankas, pionierių ir moksleivių namai, kol galiausiai jis buvo perduotas Lietuvos dailės muziejui. Pasak istorikės, laikrodžių muziejos parodų kuratorės Agnės Jonikaitės Stonkuvienės, pirmosios žinios apie šią vietą mus pasiekė iš 18 amžiaus antrosios pusės.
2: Tai laikrodžių muziejaus pastatas iš tikrųjų yra išskirtinis, nes saugo ne tik pačią pastato istoriją, o net čia gyvenusių žmonių istorijas. Ir kai kurie žmonės netgi ateina dar čia, kurie gyveno. Ir mum pasakoja dar tas istorijas, kas čia buvo ir kaip buvo. Tai mum labai smagu yra, nes žinias vis pildom. O apskritai, tai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas, kad toks sklypas yra. Tai 1768 metais paminima, kad šitas sklypas priklausė finansininkui Hoffmanui. Bet čia dar pastatas joks nestovėjo. Čia reikėtų žinoti, kad iki 18 amžiaus apskritai visa Liepų gatvė, kokia mūsų gražiai yra, tai čia buvo toks krūmamiestis, kur pastatai apskritai būdavo sudeginami, jeigu kas nors puola. Tai šita vila pastatyta yra vėliau, kai šita gatvė yra pradedama kurti.
1: Šioje vietoje Klaipėdos turtingieji miestelėnai statėsi užmiesčio vilas ir iš finansininko Hoffmano šį sklypą įsigijo vienas turtingiausių pirklių Johanas Simpsonas.
2: Yra minimama, kad 1820 metais čia jau stovi pastatas ir šito pastato savininkas yra Simpsonas. Simpsono šeima ganėtinai paliko gilų pėtsaką Klaipėdos istorijoje. Tai buvo du broliai, jie buvo atvykę iš Škotijos. Jie čia pakankamai gerai įsikūrė, praplėtė savo verslus, jie turėjo medienos sandėlius, turėjo laivų statyklas. Ir šitas pastatas priklausė Augustui Johanui Simpsonui. Tai jisai buvo sūnus Johano Simpsonu, kuriam priklausė laivų statykla. Ir būtent tam Augustui Simpsonui, kuriam priklausė šitas pastatas, jam po to ir atiteko tas laivų statykla Simpsonai Anko. Šitas pastatas buvo pagal anglų architekto projektą statytas. Jam valdos priklausė kur kas daugiau negu dabar mes matom laikrodžių muziejų. Tai pastatas buvo įsikūręs, kaip ir dabar jūs matote, išlikęs lygiai taip pat visas pagrindas, tik tais tuo metu jis buvo kur kas kuklesnis ir neturėjo priestato. Už pastato buvo angliško tipo sodas. Arčiau Danės gatvės, ten yra planuose parodoma, kad buvo sandėliai, tai yra manoma, kad medienos sandėliai, nes būtent jie užsiiminėjo šituo verslu. Ir taip pat stovėjo barakai, manoma, kad ten galėjo būti darbininkų gyvenamosios patalpos. Tai Simpsonų šeima turėjo labai daug nekilnojimo turto, tai minima, kad čia buvo tokia kaip vila, būtent Augusto Liudviko Simpsono.
1: 19 amžiaus viduryje šis namas atiteko naujam šeimininkui, kuris po didžiojo Memelio gaisro turėjo ir nuomininkų.
2: 1835 metais Augusto Liudviko dukra Marija Šarlotė susitokė su Johanu Augustu Mutriejumi. Ir šitas pastatas būtent nuo tų metų priklauso Mutriejui. Tai mes taip manom, kad galbūt Augusto Simpsonas tiesiog vestuvių proga padovanojo savo dukrai ir žentui šitą pastatą. Pats Mutriejus tai buvo anglas, jisai buvo gimęs jau Klaipėdoje, jisai buvo baigęs medicinos studijas Karaliaučiuje. Kas dar ganėtinai yra įdomu, kad tiek daktaras Mutriejus, tiek jo žmona buvo pakankamai įsitraukę į socialinį gyvenimą, kadangi net pats Mutriejus norėjo įkurti vaikų kaip ir globos tokius namus. Taip pat, kas dar labai yra įdomu, kad 1850 metais, kai buvo didysis gaisras, tai jie net nusprendė savo dalį vilos išnuomoti. Tai jie priėmė dalį gyventojų nuomininkų gyventi su jais kartu. Ir kas toliau įdomiausia yra, kad vienas iš tų nuomininkų buvo Šefernortų šeima. Vėliau, būtent ta Šefernortas, jisai tampa šitos vilos savininku. Būtent šita šeima labiausiai ir pakeičia vilos vaizdą.
1: Taigi, kai pasikeitė šio pastato vaizdas, pasakojimą tęsime po pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie pastatą, kuriame dabar yra įsikūręs laikrodžių muziejus. Apie 1820 metus pagal nežinomo anglų architekto projektą pastatyta nedidelė vila nekarta pakeitė šeimininkus. Jie bene labiausiai perstatė ir išplėtojo prekybininkas bei pramonininkas Šafernortas. Pasakoja muziejaus parodų kuratorė, istorikė Agnė Jonikaitė Stonkuvienė.
2: Tas Šafernortas, tai jisai buvo prekybininkas, Portugalijos konsulas Memelyje ir jis taip pat buvo vienas iš steigėjų fabriko Šafernort & Co. Šitas fabrikas gamino kaulų klijus, juodus dažus ir chemijos produktus. Ir kas yra įdomu, kad jie daugiausiai pakeitė šitos vilos išvaizdą, nes laikrodžių muziejus, jeigu matote, pagrindinis pastatas ir priestatas, tai jie būtent pristatė tą priestatą ir tada dar šalia pašto yra toks mažas pastatėlis, taip pat yra tvora, yra vartai, tai ten taip pat šita šeima pristatė šitą priestatą. Ir mes manom, kad jį naudojo, na, kaip pagalbinės kažkokias patalpas, galbūt gyveno pagalbiniai darbuotojai, taip pat jie norėjo daugiau reprezentatyvumo suteikti pačiam pastatui, tai žmonėm rekomenduoju pakelti truputėlį akis, nes ne visi pamato, kad turi netgi dvi moterų skulptūras priešais duris. Ir kuo jos yra ypatingos? Tai kad viena jų laiko inkarą ir kitoje rankoje antikinio pirklio dievų Merkurijos atributus. Gyvačio apsukta lazda, kuri užbaigta dviem sparneliais. Ši skulptūra simbolizuoja laivybą ir priekybą, o antroji moteris laikanti mašinos krumpliaratį simbolizuoja pramonę. Tai šios dvi skulptūros reprezentavo jį patį. Taip pat jis taip papuošė netgi patį vidų, atsirado stilingi mediniai laiptai, kurios papuošė dekoratyvus iš medžio išdrožti stulpai, išbaigti vazomis. Taip pat, jeigu lipsit laikrodžių muziejaus laiptais, jūs pamatysit tokią taurę, ten trykštantis vanduo. Tai yra manoma, kad ten ir buvo tada jinai nupiešta. Tai iš tiesų, jie daugiausiai pakeitė šitą pastatą. Kas atsitiko šitai šeimai, kodėl jie išsikraustė, mes duomenų neturim. Tačiau nuo 1907 metų šitas pastatas atitenka Johanui Hirschbergeriui.
1: Po to, kai namas atiteko bankininkui vokiečiui Johanui Hirschbergeriui, buvo atlikta jo rekonstrukcija. Antrajame pastato aukšte buvo įkurtas bankas, o pirmajame aukšte gyveno pats bankininkas su šeima.
2: Jų giminaičiai atvyksta pas mus ir jie labai daug dar informacijos mums suteikė, kas čia būtent buvo. Pats Johanas Hirschbergeris tiesiog gavo didelį paveldėjimą iš tėvo ir jis nusprendė, kad nori nupirkti čia vilą ir atidaryti banką. Bankas buvo antrame aukšte, pirmame aukšte gyveno labai didelė šeima, 8 vaikai. Buvo turtingi, mėgo rengti pobūvius, netgi turėdavo atskirą meniu, vaikai negalėdavo dalyvauti, tai atskiras stalas būdavo paruoštas, valgydavo jie ledus, šakočius, gerdavo prancūzišką, vokišką šampaną, vyną, na tikrai prabangiai gyveno, tik ištiko bėda, 1918 metai, pasibaigė pirmas pasaulinis karas ir Hirschbergeris priėmė tokį sprendimą, kad paskolinti didelę pinigų sumą anglui, užstatą už tai davė sidabro kasyklą Kuboje ir žemės sklypą. Paskola nebuvo gražinta, pasirodo sidabro kasyklos ten labai jau menkos ir nieko nėra, o pati žemė yra pelkė. Tai čia buvo didžiausias smūgis šeimai ir teko šitą pastatą parduoti.
1: Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos šiame pastate 5 metus gyveno fabriko direktorius Jozefas Krauzė. 1931 metais namą ir sklypą išpirko Lietuvos valstybė ir čia įkūrė žemės banką.
2: Įsikūrė žemės bankas, kurio vienas iš pagrindinių tikslų buvo duoti paskolas iš didžiosios Lietuvos lietuviams, kad jie čia darytų verslą, kad būtų lietuviška kultūra. Pagrindinis bankas buvo Kaune. Čia buvo toks kaip filialas, skyriaus direktorių tapo Petras Šernas. Jisai labai tiko šitom pareigom, todėl kad jisai mokėjo vokiečių kalbą, o čia buvo vokiškas kraštas. Tai bankas šį kartą įsikūrė pirmame aukšte, o jisai pats gyveno antrame aukšte su savo šeima. Bankas tiek iš čia savo veiklą, kad jie netgi kurie statybų įmonę, stato smeltės kvartalą ir ten teikia patraukliomis kainomis lietuviam paskolas, kad jie ten įsikurtų ir gyventų, bet 39 metais Vokietijoje užėmus Klaipėdos kraštą, žemės bankas užsidaro, pačio Petro Šerno šeima buvo ištremta į Vokietiją. Galiausiai jie atsidūrė Amerikoje. Jie taip pat vis dar mėgsta atvažiuoti čia, mums papasakoti, kaip čia viskas buvo.
1: Apie šio pastato vėlesnį istoriją pasakojimą tęsime netrukus.

0: Nesimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: 1939 metais vokiečiams užėmus Klaipėdą, Žemės bankas buvo uždarytas. Apie šį banką primena tik ant laikrodžių muziejaus pastato durų išlikę inicialai ŽB. Istorikė Agnė Jonikaitė Stonkuvienė sako, kad tiksliai nėra žinoma, kas šiame pastate buvo per antrąjį pasaulinį karą, tačiau po jo čia įsikūrė pionierių ir moksleivių namai.
2: Tai kas buvo tiksliai, tai mes turim tik tais informacijos, kad gyveno kažkoksai Doringas 42 metais adresų knygoje ir kad čia yra nuomininkai. Kas čia buvo, tai mes nežinom. Na, po to tikriausiai daug kas prisimena, kad buvo pionierių namai. Pastatas pats išliko, tiek priestatai visi išliko. Aišku, nuotraukos, kai prasidėjo muziejaus restauracija prieš atidarymą, nu tai buvo liūdnas vaizdas labai, nes dalis rūsio buvo užkasta, kažkodėl ten žemė buvo, stogas varvantis, na tikrai vaizdas buvo liūdnas, kai buvo mėgama židinys, buvo užmūrytas, parketas irgi labai aišku pasisekė, kad būtent kai buvo pionierių namai, čia buvo baleto mokykla ir buvo linoleumas užtiestas, tai jie atidengus paaiškėjo, kad buvo 19 amžiaus pabaigos parketas išsaugotas. Tai va, tai jeigu būsit laikrodžių muziejų užsukit į mechanikos salę, ten yra išlikęs originalus parketas. Labai matosi skirtumas.
1: Pašnekovė teigia, kad vienu metu čia veikia ne tik pionierių namai, bet kartu pastate buvo ir gyventojų.
2: Pionierių namai neturim tokios tikslios informacijos, kada jie atsiranda ir kada jie užsidaro. Ir žmonės, vat kas yra įdomu, neseniai vėl buvo atėjusi moteris, jinai mums pasakoja, kaip jinai čia gyveno Rusija su savo šeimyna, kad čia toks kaip didelis bendrabutis yra buvęs, kad čia gyveno ir parodiniai salėje irgi buvo įkurta kažkokia raktų salė, bet ateina moteris, sako, aš ten gyvenau parodiniai salėje. Bet dabar neseniai atvyko moteris, kuri sako, aš gyvenau Rusija, kur dabar laikrodžių muziejai yra toletas, jinai ten gyveno, turėjo krosnelę, ten buvo virtuvė, kažkur buvo anglis ir buvo kūrenama, na tai toks atrodo bendrabutis. Kaip aš suprantu, ir pionierių namai, kai buvo, jis sakė, čia dirbo administracijoj, vat darbuotojai gyvenantis čia.
1: Pastato istorija pasikeitė 1979 metais, kai jis buvo perduotas Lietuvos dailės muziejui, o dar po 5 metų čia buvo atidarytas ir iki dabar veikia laikrodžių muziejus.
2: Iš tiesų, mums dar pasisekė, kad žmogus, kuris čia restauravo ir dalyvavo visam šitam procese, iki dabar yra mūsų muziejos direktorius, tai Romaldas Martinkus, tai iš jo gyvų lūpų galime išgirsti, kaip čia viskas atrodė ir turim nuotraukų. Tai atrodė labai liūdnai, kiauras stogas, pusė rūsio žemėm užkasta. Sakė, jie jo tenais buvo atradę didelius seifus, tikėjusi, kad gal ten bus aukso, nes du bankai netgi buvo įsikūrę, bet jie nieko nerado jie tenais. Tai teko atkasti rūsį, aišku, stogą pakeisti. Kas buvo įdomu, kad atrado, kad laikrodžių muziejos pamatai yra ąžuoliniai, tada jos iš karto užkasė, nes bijojo, kad gaus deguonies ir prasidės tyrimo procesas. Tai tą teko pakeisti, kaip sakiau, židinys buvo sovietmečių užmūrytas, tai jeigu pamatysite pirmame aukšte, tai ugnies laikrodžių salėje, tai ten židinys yra išlikęs 20 amžiaus pradžios, tai jisai dabar paliktas, norima parodyti kaip interjero detalę, kaip jinai atrodė. Tai iš tiesų, sakė, darbo buvo labai daug, nes ir kai kur reikėjo 5 dažų sluoksnius nutrinti, kad atrasti tą pirminį, kas buvo. Na, vaizdas buvo liūdnas, tiek to priestato, kur šalia muziejaus yra, nu, liūdnai atrodė visa šita.
1: Šį į kultūros vertybių registrą įtrauktą pastatą būtina renovuoti. Bet apie tai jau paskutinėje laidos dalyje.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Laikrodžių muziejaus pastatas stovi jau daugiau nei 200 metų. Jis saugo 8 šeimų, 3 įstaigų ir laikrodžių muziejaus įkūrimo istoriją. Pasak muziejaus parodų kuratorės Agnės Jonikaitės Tonkuvienės, šį į kultūros vertybių registrą įtrauktą pastatą būtina renovuoti. Deja, šiai valstybiniai įstaigai tam kol kas neskiriama pinigų.
2: Liūdnoji ta istorijos dalis yra, nes, na, kaip muziejus pravėrė duris 1984 metais, na, tai generališkai jis taip ir nebuvo tvarkomas. Gal prieš 5 metus vitrinos yra atnaujintos, stogas pakeistas prieš porą ar trejetą metų, bet kaip matot, pavyzdžiui, langus, tai nuo 84 metų sudėti langai. Sienas kokios padarytos, fasadas visas nuo 84 metų, taip ką matot, taip ir yra. Praeitais metais netgi buvo užsėmę mūsų rūsį, buvo užsėmę mūsų mažąjį kemelį, tai teko įkurti naują siurblį. Tai iš tikrųjų šalta muziejui, na tikrai norisi išsaugoti šitą pastatą, nes 200 metų istorija ir atlaikė ir pirmą pasaulinį karą, ir antrą pasaulinį karą, ir taip norėtųsi, kad ir toliau gyvuotų.
1: Pasakodama apie šį neoklasistinio stiliaus pastatą, pašnekovė teigė, kad jis Klaipėdoje yra išskirtinis.
2: Kai pirmą kartą pastatė, tai buvo klasicizmo stilius, o būtent Šafernor tai padarė tą neoklasicizmo stilius. Taip pat yra dorėninės kolonos sudėtos. Tai iš karto tas įvaizdis yra. Netgi į kiemelį yra ovalioji mūsų salė, tai būtent dvaruose mėgdavo tokias ovaliasias salės daryti. Na tai iš tikrųjų yra išskirtinis pastatas nešintis tą Klaipėdos istoriją ir tą autentiką. Tai man kaip žmogui ir kaip istorikai, man vienis įdomus tuo, kad iš tiesų jisai nastovi 200 metų ir Klaipėda, kaip žinom, labai daug yra ko netekosi, daug pastatų ir tu, kai žengi Liepų gatve, tai mes pirmiausiai, tikriausiai, ką atkreipim dėmesį. Tai yra du pastatai identiški, tai dabartinis Luminor pastatas irgi ten yra buvusi, vila ir mūsų pastatas ir tada toliau mes matome pašto pastatą. Tai man 3 tokie istoriniai pastatai ir smagu, kad bent jau vienas iš jų yra tikrai gerai atrodantis ir atrodo jį prižiūri. Banko pastatas, tada esame mes ir paštas, nešantis tikrai gilią istoriją, kur mes visą laiką galvojam, kad Klaipėda apskritai yra vokiškas kraštas labai ir tu supranti, kad čia gyveno anglai. Netgi kai kurie keliautojai sakydavo, kad jeigu norit važiuoti į Angliją, tai atiešnekam apie 19 amžių, atvykti į Klaipėdą ir pamatysite, kaip anglai elgiasi, nes Klaipėda diečiai tie pasiturintis buvo tiek perėmę anglišką kultūrą, kad jie kalbėdavo namuose angliškai, žaisdavo angliškus žaidimus, taip pat mėgdavo anglišką kultūrą ir taip toliau. Tai kad, na, iš tiesų ir tas pastatas neša, jisai pastatytas būtent anglų, škotų atvykusių iš kažkur toli, jie čia buvo įsitvirtinę ir iš tiesų jie kūrė Klaipėdos istoriją. Ir ta istorija buvo toliau tęsiama, kai gyveno Hišbergerių šeima, Šafernortų šeima, atrodo, visi saugojo šitą pastatą ir laikė ir, na, pagrindinis fasadas yra išlikęs nuo 19 amžiaus, ką mes matom šiandieną. Tai, man atrodo, šitą autentiką ir paveldą mes privalom saugoti, nes tai yra Klaipėdos istorijos dalis ir kai vaikštai po Klaipėdą, tu gali pasakoti labai didelę ir svarbią istorijos dalį, kuri yra Klaipėdoje.
1: Beje, norint išgirsti visą šio pastato, kuriame įsikūręs laikrodžių muziejus istoriją, kviečiama užsukti į šalia pagrindinio įėjimo esantį kiemelį.
2: Kadangi man labai svarbi yra šito pastato istorija, tai aš prieš keletą metų būtent sukūriau parodą ir atvėrėme būtent kiemelį, kuris anksčiau niekada nebuvo atvertas, manoma, kad ten šis buvo karietinė. Tai dabar kiekvienas klaipėdietis, miesto svečias, eidamas Liepų gatve, gali užsukti ir atidaryti vartelį į mūsų mažą kiemelį, kuriame jūs galite ramiai atsisėdę paklausyti viso pastato istoriją ir languose pamatyti, kaip atrodė Hičbergerio šeima, kaip atrodė Petras Šernas. Tiesiog sustoti akimirkai ir paklausyti tą 200 metų šitų šeimų istorijas ir tiesiog iš tiesų paklausti savęs, ar mes sugebėsim išsaugoti istoriją, kuri atlaikė 2 karų ne.
1: Tuo ir baigiame pasakojimą apie laikrodžių muziejaus pastato istoriją. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje trumpo lietaus didžiausia tikimybė tik pirmoje dienos pusėje. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas šiaurės vakarų 5-13 metrų per sekundę. Bus apie 16-18 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Ant bangos.
1: Sparčiai populiarėjanti vaikinų grupė Sad Boy Lalūnos eteryje pristato naują dainą Akys nemeluoja. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, daina, kurioje save atpažinti gali kiekvienas, kalba apie akimirkos trapumo žavesį, kai viskas telpa viename žvilgsnyje. Tai daina apie jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tobula. Neslepiama, kad daina gimė iš asmeninių išgyvenimų. Neseniai su žmona atostogavome Italijoje, kaip tik būdami ten pirmą kartą viešai pranešėme apie mums ypatingą gyvenimo įvykį – šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu vieną akimirką, kai atrodo, kad laikas sustojo, aš žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas, o iš jos akių žvilgsnio matau, kad jaučiasi lygiai taip pat. Taip kilo dainos pavadinimas Akys nemeluoja. Kalbėjo grupės Sad Boy narys, muzikos ir dainų autorius Edgaras. Linkėdami kuo daugiau tikrumo ir teigiamų signalų, naujausią virkų dainą pristatome kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
2: Sad Boy. Akys nemeluoja.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Pozityvumo ir užkrečiančių melodijų meistras Andy Grammer Lalūnose trie pristato singlą All I Want Is You. Tai dar vienas šviesus, geros nuotaikos užtaisas, pasakojantis apie tikrą ir paprastą meilę, kai nereikia jokių blizgučių, tik šalia esančio žmogaus. Mes dažnai komplikuojame santykius, ieškome kažko nepasiekiamo. Su šia daina norėjau grįžti prie paties paprasčiausio ir gryniausio jausmo. Man tiesiog reikia tavęs. Tai viskas, ką noriu pasakyti. Ir labai tikiuosi, kad klausytojai šią žinutę pajus. Jeigu patinka naujoji Andy Grammer daina ir jos nešamas pozityvas, balsuokite lalūna.lt.
2: Andy Grammer, All I Want Is You.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Ar jūs pasiruošę? Elektroninių šokių muzikos projektas Outlaws ėmėsi išties labai ambicingo iššūkio ir Lalūnos klausytojams pristato legendinės 89-ųjų baladės Right Here Waiting šokių muzikos versija. Tai, kas kažkada skambėjo kaip rami, ašaras spaudžianti daina, dabar pulsuoja modernių šokti kviečiančių ritmų. Paliesti tokio kalibro klasiką visada yra rizika. Tačiau mes norėjome įrodyti, kad stipri melodija ir įsimintini žodžiai gali puikiai skambėti bet kokiame žanre. Pasigarsinkite, o jeigu patinka tokia nauja ir drąsi dainos interpretacija, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Outlaws, right here waiting.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia belietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.